chinchis mangkachung mamá. Diosinchis punekang wangkas yang imasa sa JP pas lihaki ku IP pas mamá. Mapunia diosinchis taka kung karungki chumamá. Suwampas. Takay punche.